0: قیامت ہو جائے چاہے قیامت کی تیاری کی ہے یا نہیں پر کمال کا گانا سمجھنے ایک برتھ ڈے ریکویسٹ بھی آئی ہے لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈے ریکویسٹ سے پہلے کون آیا ہے
1: غلطیاں تو انسان کی نشانی ہے کبھی خوشی کبھی تھوڑی حیرانی ہے سیکھے جو ہر بھول سے کچھ نیا وہی زندگی کی اصلی کہانی ہے شکریہ صبح کا پیارا سلام سلمہ احمد کی سنگ
0: ہر بھول سے کچھ سیکھو یہ ہے سلمہ بہت شکریہ آپ کا یاسر ٹوڈے از انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ڈیزیگنیٹڈ بائی دا یو این ٹو پروموٹ گلوبل کلچر آف رسک اویئرنیس سمجھنا اب یہ رسک جو ہوتی ہے اس کو ریڈیوس اس کو کم کرنے کا کیا بھلا طریقہ ہے October 13, 2019, Kenyan athlete Bridget Koske set a world record for women's marathon at the Chicago Marathon, breaking Paula Radcliffe's 16-year-old record. Samiye, Paula Radcliffe ko agar aap dekhte, bhagte, Samin, ye ek aurat thi jo gori thi aur is qadar tez raftaar bhagti thi ke Afrikiyon ka کر سکتی تھی مقابلہ تو پھر آتی ہیں بریجٹ کوسکے وہ کر دیتی ہیں ختم ان کی کارکردگی کو ونڈرفل 1911 اشوک کمار کمد لال گنگولی اے لیجنڈری پائنیئر آف انڈین سنیما اینڈ ریسیپینٹ آف دا دادا صاحب فالکے اوارڈ بورن ان بغلپور بہار میں کیا کمال کے اداکار تھے اشوک کمار 87 Kishore, the iconic and versatile Indian playback singer, actor, composer and filmmaker passes away at age of 58. Dekhe samay kitni kam umr mein Kishore Kumar ki wafat hoti hai 1987 because his brother passed

سمن بہت عجیب و غریب عرضی پیش کی گئی ہے بھارت کی ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے. کسی شہری نے, یہ حق ہے ہر شہری کا, ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے دسہرے کی جو رسم ہے سمن دسہرے میں, اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ راون کو جلانا کیا ادھیکاروں کا الگھن ہے. اس شہری نے کہا ہے کہ میرے ادھیکار کا الگھن ہے راون کو جلانا. کہتے ہیں ہیومن رائٹس, یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے میری. ٹھیک ہے, عرضی کرنے والے نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو مہابھارت میں دریودھن نے راون سے زیادہ گمبھیر گناہ کیے, انہوں نے بہت برے کام کیے دریودھن نے, اور راون نے بھی ٹھیک ہے لیکن راون سے تو بدتر, تو دریودھن کو کیوں نہیں جلاتے؟ ہر سال آئے سال راون کو جلا کے آگ کی نظر کرتے ہو. تو ہیومن رائٹس والے بیٹھ گئے سر پکڑ کر, کہنے لگے اب اس کا جواب کیا دیا جائے. کہتے ہیں کہ پتہ کیا, وی آر ہیئر ٹو ڈیل ود ہیومن رائٹ وائلیشن, ہیومن رائٹس وائلیشنز, اور یہ میتھولوجی کا کام ہے. مہابھارت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتا. تو سمن آپ کے تو مینڈیٹ میں آتا ہوگا نا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ راون کو جلانا اکیلے کو ٹھیک تھا یا دریودھن کو بھی جلانا چاہیے؟ دریودھن نے کیا کیا تھا وہ بھی کوئی بتا دے ہمیں, تاکہ جو نہیں سمجھتے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا. تو کیا اکیلے راون کو جلانا اس شخص کا جو ایپلیکنٹ ہے, اس شخص کے ادھیکار کا الگھن ہے؟ کیسے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟

فاطمہ قاسم علی کہتے ہیں ماشاءاللہ what a lovely playlist اچھی بات ہے آپ نے اچھے محاورے دیے ہیں آگے کنواں پیچھے کھائی اوکے یہ بہت مشکل ستھتی میں آ جانا کنویں کا مینڈک کسی نے نہیں بتایا کنویں کا مینڈک یعنی سمجھ مینڈک سمجھتا ہے کہ جو اس کے آس پاس ہے وہی ساری دنیا ہے اس کی دنیا اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دنیا کتنی پھیلی ہوئی ہے آگ لگنے پر کنواں کھودنا یعنی وقت آ گیا ہے تو کہتے ہیں نا کہ لڑکی کے کان بڑھا آئی تھنک شادی وہ بارات آ گئی ہے تو لڑکی کے کانوں میں چھید نہیں کیے ہوئے تو اس پر بھی ایک بڑا اچھا مارا ونو کڑی دے کان بوئے آئی جنج میرے خیال ہے اس طرح سے ہے پنجابی کے بڑے پیارے محاورے ہیں اوکے روز کنواں کھودنا روز پانی پینا اچھا یہ سنا نے کہا ہے اوکے اور پیاسا کنواں پیاسا کوا پیاسا کنواں کوا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی سلمہ اور نمسکار ڈیئر پروین جی دنیش پوپٹ فرام سٹ کپ نیوی کر کنویں نیکی کر کنویں میں ڈال میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور بھیجیے گا چراغ پٹیل نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ سننا ہے ہم نے لیکن اس سے پہلے ایک گانا